0: come, you'll go back rejoicing.
1: What does real strength look like? The world has its answer. Titles, trophies, wealth, dominance, the power to control.
2: But history has proved it again and again. The do who want to bet on me na me lo kuro po na do zo do ayon gbe eme e ma ide do won do na me lo kuro po ma se gayi ni yin yun e ma se gayi hin di me de ma se gayi bi gba betole e ti do won ma tin do won po do do pe me po do di every day e huro mo ko to e ti do fi we no ye so ti do ma po po do won po do teji teji ananyun e ene dido hiato edo dido hiato fi o deti edo dido hiato mede kado fo me edo dido hiato mede mi mo e bonodo la la na agbasa bonodo mo we na gbigbo egbe so opede wode bodego bododo jirele po me ehe we ku hun lo de monu hwa de monu jai hun de de monu dagedu we de na osu 13 hun lo de ti de monu gbo because it is sourced in God. E pe gbe ipado do je re go je re be agbagbo de mati je re me mado gade mati ko do e ko ibi do to me e ko do do do ma pe kan do abi ye abi ahun agbana kuhun e tin do fi le ko do gbe tosin gade kunun to de kunun weru ko do to wo gbe ko do fi mo gbe do kunun de no do bo so tin do e to kunun de so gbo de bi so da we to do gbo o me lo de to kogo na foto foto gbe to le to ko do hun zo me wu le to e he mai wo to ko ka gari de se da ido go je se da lo e to me eyi ele ko na do mo do e meje gbe to le de mi se gado o hia e e no te do pri gbangba to ai hole poji e hu ohun lo podo otu e po podo wa lo po podo huwo do po po de kona de bi so e to do o fe a to ni wa igo do e ma yin do e to di do we de to hia se gba hu hu o e to ma we gba ko ro ma yin de wa su to se gba ji we re we de ko ne na ma ku gu e yin so se gba do po so tu ro po to me do po jo me je o to da e gba to to we e na yi o fe ka we a to do di Middle people, Miso Hode no con. I've had that do polo and dear do yellow suji. Who la so a gawa yet in the ye to Jesus say you come. We now ome Ewa at Balo no con. Emrawa se ba logba. And I say who grow de le po, but no ho de to no grow. Ozame le po no sato holame. Put out to the polo pome de ye. Are you not do pro po de go na do he? O pa gbe je o to le do pro po de go he le po do tele po me. E yi o to lu se se to ko wa lo je o to na do he aso bo na so to le fi de pe pe aso ja o do fi le po. E na tru me do kan lo gbe le je mi re kanu un bo po le je mi re kanu ye do se Nigeria go ye se India go ze Pakistan go ze America go ze Hwedo je ai mate dao de po lego fi de pepe de apo e to gbe je le pe huro je re to to te pepo e ko he wo lo lodo po do huro do po lo e ti bo so siso bo martin gapi te jana e ne lo we he o tori do te gbe jare 40 de do ge to eji po do gbe po po do ye po gbe gbe po o tori do da o po na to do ndo o meje re ko wure awon na lo paso wf komo yi me pa okoro na unto unda ndo nko to le do poro popodo gale ko de se alo do po na do pa city to na opri Unyo dagbe wa jiwe ere ton do gbe sa eto me po do jomi oje ere ton eji ere se do gbe eto me po nka so do ndo jiwe ere na gbe to le po de pri do po do fi de gbe o me susu to me ko ti lo po ru gaga ga iwo chiro po gbon bo mi gbe so no te kaka je gan e me ya De jiku dadu jija meeting do pre. Ene we ye pa gigo na je we na meto otu. Okuro na do na gbezo meto. Okuro na bojo mi eri to badeji na mi dogo. Ohun re ga okuro to na boji deji dogo do gbezo meto bo okuro so do na mi te gbe. Unu da o we hu ro je we to na wa to gbezo meto me. Mini bo ho de do pobo baba to yin ko jesu to me mi do pobo pa yin ko mi to na jiwe ye we wa ina no dagbe wa ina asuka daude nkan to ayin yi mi ho de da ni dira lo to to do we ja yi bo so po do na me to le kura do podogo Oho deda ni mune ane dole gan. Ani hiyan son bona son tole. Ani tru me yi to zizine dote. Bo basi ja ou to mele po me do hoja yi. A basi ba ona ako siyo o de mi hoi. To onye ko jesu to me mi ho de te. Neche aso gawa si an idin. Je we na wa so ja o dile to gbesan to me aso ja o hun re gato aso ja o aso e gboto aso ja o trudo teto aso ja o ta wa o me meji to gbesan to me egbe di mi wa owe ma ku to ta o to me na hi aso apo to gba ewe eneto Awu so ji ye gbawu. E bre pacha ye. Ye ma yi se onu eto jijo tonu ku ye to me. Ye wa do to ye de cheche. Menu e so ga ye se ga ihu mu rega. Ye re do onu de ti bo ba pri mi ba si. O gbe to de ma se ga wa nu ewa ete. When I got that tea to cool no mewe. Azo e bolo o kuno we ti do e. Azo ja o ni jete do beto le ji. Tun lo te. We nwe ye mo ume e toso o kuno de. To ye de cheche o nu pacha me de ina ye. O ye de gragwa me o nu e tabra de we yin. Wenenu we ite di dangla ye du le. Menu we si gan, ye si gan, we wune gan. Undona we wobe wune gan e don. Owobe, owobe da ude be ti doa wa ume me de we. Indo do menu we si gan jemere kanu. Menu we so gan mo po boyi. Menu we ye si gan tru do te. Owo e apose ile lo sudo kika ye se de lewe. O me do po ge we ti do o si ona o ho kan se lo. Okuno yin hun e ga to le se ga na o bro do lo. Okuno yin azo e gbo to lo cho we se ga na o bro do na. Okuro do polo de gba won okuto gba won okuto be gba won le gba ton wo to ese ga na brodo Jesu Kristi so na brodo ye to po to gba we atoto Jesu so po ye bodamo o gba to de we ego Jesu mo do na Ma bibi basi e ti to gbeto me. Onu e ma bi ko nu e go gbeto e pe ga to gbe me fi le ton. Onu e ayo mo me nu o gbe anu e nu e to ayo e to le ma so ga wa le.
3: People are just trying to change the lives of people. They come
2: Oyome tepo na do di o gbegbe toleton ayagbe toleton ye wa kake wa jete me ye mo do bi basi na do di ayagbe toleton na do di o gbegbe toleton na do pri arido yi togo na do hunle arido towe na do di o nile po de dudo ni didi o to ye me na do mo hunle ga we ya o hunle ga pete pete hunle ga brebu. Jomi on this all, I want to get to that. You will not do to better day, who grow better now. We are better day to toy me my page in Asogawa. Unway better day to so to yet to me my page in Adoa. Podo beto podo to de pepe me podo beto podo we do de pepe eh wo agro ye na do wa iba ma no te do pre we mo mi mo ro iwe gbe do mo mi mo ro dodo na go iwe se gbe bo na hin agba lo na de de te do na ido akona azo te. Don't make us into no kobo nothing that bad. We pray to what to grow. In the matter to I now we hope big book. They put a whole lot in the way. In a de tana da do di da da. Put up better pole. Me ma fi basi ma fi basi na ye. Ma fi basi na mele po. Chiba Jesus de go no ko bo dodo in do wa jeje we ye de never grow jewe bo jewe po bo to jewe po onule po we wi wa onule po fi wa po to beto de pepe po ema ina do gbogbe to dare se ba po ye po oye oye mele po do fire po jiwe ya si ga wa nule po eme uto e to ba dere to fe jaye na do donawe bibi bi basi e ma do dogbo dogbo oye ko jesu to dare bibi bi basi e ma do dogbo. My baby bassy, baby bassy, my dog would do good better day. Baby bassy, my do good to dinner. The possibilities in God, the possibilities by God are not limited to few people. Those who are giving testimony, the possibilities also come to you. Baby bassy, eh, my coidra, not to do better day. You remember could they cool there? We bassy, damn it. Bibi bi basi e ma do dogbo dogbo yin ko Jesu to dare wo jaye kari e unze wuro de tito yin ko lo me wa nawe ache to yin ko lo me we he wa nawe bibi bi basi e to yin ko lo me we ze wa o jawo e tito yin ko lo me we he wa na wo yin ko Jesu to utu ye ko ne rami. Na mi ni mo te to se nga ti do o ma do dogbo ku won je o to po lo ja o to po do wa nu se won dagbe ta po tonu ku lo po apo eto konu ku atoto o ta po tonu ku lo po apo eto konu ku ato to azana gbe mi le na kan mi le ma kan onu de pepe bi omi. Numbo and the Hammy, Numbo, Dobby Popo and the Dorami. You shall ask me, you shall ask the Father in my name, I will give you. Nude Pepe, Minabioto, Toddy, Ewawe, Yena Yi, Rami, Nude Pepe. O Jonah, then you can be out to you quiet, Tommy. Mune gaye mi kambi yato yi kwa yato me. Umuro kodwa wangba kwe mi kase to yi kwa yato me. Vivo kodwa mire kanja kwe mi mwa kambi yaso gede lek batole ekpo me. Aso e boso aso ma se bele po emi kan se to yi ko e tome ihe godo te be so te nyira kan emi kan bi e to yi ko e tome trundo te emi kan bi aso mere kan je so legba se gaja me mi kan bi o to yi ko e tome ido onu ogbe menu ile Eh, mi kase to ye kwa ye tome. Nou de pepe ye de nou wedo mi to yi. O nou wedo vi mi to le to. O nou wedo me di to mi to le to. O nou wedo me go mi to nou kupe le to. Nou de pepe. O vede to e weja ye. O kambi ato e to weja ye. O jo to e to weja ye. Nous de pepe. Eh, yena kambi ona ye utu. Nous de pepe de yena su kambi ona dewe. Nous de pepe yena kambi ona utoto yi cheme. Eh, newe na yi na wole. Adobi bo mi dori emo. Dado feja ye enana wregawe ato epo menu emi dori e dado feja ye enana zo epo we ato epo menu dori e enana o debe gbe agbe sato eto le epo we kurado korodo ndo o dana eto feja ye Oho go we end of BBB basi. Eh, ti ma do do go to go bo yi ko jesu to dari. Owe lo, unna me endo atoji. Eta utu na do wa mo. Eta utu ndo no wa mo. Endo ati ndo, mori kunde etno, nda panu da ome. Indo anadui amana se gundo pan brebu bona se donu ne sibi anado ka bure bure na mana do se nda panu ndudu na poto bona se penu menawe nanawe sibi do po ko agoku aton titori Ohun ega eti to ayi me to yin ko da o Jesu to me Ohun ega eto ayi Ohun ega do polo nkan to ye Peter mo yero suno mo eto egbe Ohun ega do polo nkan ton de meho we to le mo de Johann otido de Matthew otido Johann otido ohun ega da o ye lo suno mo te gbe won da gbe Matthew to ta tita fo to konu kuro po o ta tita fo to konu kuro ko Matthew to e na so ti obi sunu de obi sunu e mata idi obi sunu de bo le nkan obi du e mata idi Adamu Obi sunu e gbogbo na ebeli. Obi sunu e gbogbo na ogbe to de pepe ko wa gbe imele epo e gbogbo pete. E gbogbo patapata. E gbogbo pete do ihole epo me. to when do le po me gbo fu e wo na so ju bi sunu de Jesus we o ye na so yiro oyin eto oye ko Jesus to ne e me de tanado Jehovah no hore mega obi sunu je we to ewo iwe me he hore ga lowa obi jiwe ya we to ewo I me wa bo be onu ni na oro to na epo na to na hore ga mi e so di bizu nde oye ko e to we Jesus Jehovah hore ga to e do na mi to fi ma Ebere na wo we na hore o me to le gaso nyira do e to le me O nyira do ya da mu pe popo wa So we le gbe ye ko wa nyira do we nyira do ko wa iho gbe lo me O nyira do gba pe ayi gba le poji Kere ri de je won da no gbodo ti me tin do file polo Nye wa so me yu gbe jide Jehon doko ele mi le to bi gboda o ti me do fi e mi o su to bi gboda o ti me do dan Me ti do echi a me ti do America me ti do echi a le epo bi jehon e gboda mi te mi o su to bi gbo De jehon lo tin da ihon le epo me do mo we yin na do tin da ihon le epo me do agojije etin da ihon le epo me oyinran nu wi wa tin da ihon le epo me bo wa se ofru nu gbigbre wi wa tin do file epo beto susu e wa do ye na doko na mi amo ye me epo we mo we ye gba gba Ye ma pe jina do goko na o nyira do igba pe ayi o ile epo me e De eto ki gro mi do ma na do wa e mi no wu to gba wa de poji bi o nyira de po me Amo de je wa do da mi E da mi e ma jo do mi no igba eji kaka do yi ne E da mi mi ni wa igbaji bo so ago mi dede ro me. Ojira wa mi tole. Ago jije mi tole. Ofurunu mi tole. Mana na te mi mi na do ye dede ro le. Jiwe ro ka soju odo oran ni ti tata pe. Eba jodo oro ni ti taidi de aki nu atode lo mechi atopo ejuro gbeto le poso to le po me ejuro gbeto le poso ehon le po me ejuro gbeto le poso henu do ko po me ejuro gbeto susu be ma fi sisi ahi ade e ka jodo me ti do philippine le ni jeroga Eti do America le ni ti do ro. Eti do ejo do gun le ga ni je ro. Amo nyira do eja te do mele epo. De je wa ba iti to de fo dori e. Do de hore ga ti da ihun le epo me. E so juro o hore ga ihun le epo to de. E juro na do de alide e Filipinu le na gbogbo na do je oro. Alido poge e se da yi ni. Do to ebe yen to so o to me mi te do fi le epo. Uwe na do do Jesu Kristo vie to pipe lo. Jesus e matindo nyina do de pepe. Jesus e matindo nyina de doko. Eni do wa igbajifi. Bo wa be nyina do to ile. Bo wa be nyina to ile se so kona we. Jesus wa ke aloyi do na yi ma. Jesus e ti do fi popo. Jesus eti ra iho na epo won e ga to Jesus do e wo we na hun re me to le so yin ra ye to le me eyin e hun re mi so yin ra to bi to le me mi ma na so gbo ti o yin ra do le me gba ye po da we dede fraje do to me o mele wa se po do to lo to bo de to so do to me e fure so oku e je mi ku do do to me si e ina o mele pe gbo ti do to me me ja we da yi bo me lo to je gbonu bo e wa do nka fure so do to me we mo bo wa do peter te peter we me lo te ah in the day don't do to me but if that day go do to me ma obi fu pa bi e ma da yon de na do na mere do amaka de to so do to me ni ahure ga in the page na do se so do to me indo akro ofrunu na epo de ko be mi so gbe to la epo me we nenu ahure ga ma eye ko mu o si dio dio edo adinele bo wa de to so to lo me ba ma ama wa de o si dio dio nene so so ho me ni ewe enagba ku mo e ma o mo hun ga ni e ma e mo hun ga we na o si dio dio ele ma he lu di do we emo hun ga we na ye de ye peji na do de o si dio dio ne le se so o to me o prunu de ti da ho gbe me e me we do to lo oyin na do e to ai ho gbe lo me le we yi o do to lo oyin na nu e ti da ho gbe lo me we yi do to si lo o je to ka dogbe to le pe o ko wa yin to bo we to do gigo je o to go mi me pe we to fure o ye lo so o fure we ate dai amo jesu we ye ko na mi do e wo ni do hun ne me to le so yin ra ye to le me to fe ja ye ka di e na hun ne we ja ye e na jona we we jaye na krowe o si dio dio de akose mi na fu iso ho to me o si dio de go aya ha to me ne de ti do ho to me do me le de ti do po to me de ti na ha to me de ti do jijo to me eyin na le le gbe podo fun e jawe de se de wa do po me na we de mo do aya ha to me anagbe so don na oyinra de ti do emene na wutu se ba jesu ko wa na do hun ere so yinra do ko wura na do ba we le e wo na so ti fi sunu de o fi sunu e no hun eme o fi sunu e no di adana me obisunu esinga wa nde to gbesade e mede po de ma peji na do wa na no jibisu munde. Uye na so jiro nye todo Jesu. Now, when I want to make the leg gas on you, I do it to Lemme. In the Jesu, my wife, when I will be. Be at the door, you go proud if we are. In the Jesu, my day, you are so yummy, but there is so you are doing away. Be are you go proud if we are doing that. Yale, ewa lebra nam na do do la la o. Na ye o meto ayi gbaji file. Ye me po onyina do we ye. Ayi o menu onyina do no mase ga hunre yina do no ne. Be to le po do ayi o gba igba lo me. Me na po onyina do e la ko be pra mo. O me na po de ti do Philippines to amen. Mele akpo de tindo America. Mele akpo de tindo Asia. Mele pepe, mele akpo de tindo system. De pepe me. O mele akpo weko yi di dokpo dudu todo mwe mi yirado yina dola me. Yina dono de makado nde pipe na do hune yina dono debu. Yina dono pebi. Nyera dono yu, nyera dono wewe, nyera dono hwe yu, o nyera dono koko osika, o nyera dono hiyawe, o nyera dono dao, de pepe me de pepe to belane, o nye kode vode mati, wone gato de vode masoti, o wa, o wa lo apose lo to ta ene apoe to wi awe o ta wi awe apoe to ako ta ene o ta ene apoe to wi awe mo wa hunre ga ma so ti do me de bodi me to ho da bodo ho da to Jerusalem eto ni dogbo ohun ga ma so ti do medepo debe to Jerusalem fi mo we nyira hun ga to depo de ma so ti do Israel me ohun ga to depo de ma so ti do Philippines le si to me ewado na ohun re ga to depo de ma so ti do rogro de ti do agagro o to do kuro ko e ti do agagro ma be to do kuro ko e ti do rogro ewado me de ma so ti de ti do rogro ro to de pepe me oye ko de bode martin eh na me to gbagbo me eh me ye na do hunre gbeto de gan amo me do para je do jesu to gbe na do hunre we jesu we do polo to so do polo te gbe do polo kakadei hunre gari wa wa to we jaye din tro te tori e wa to gbeja aye jona me tori e wa to gbeja aye oyin ko ne pe tin do wuro bo to yoyo ta idi dede to do we nenu we galoti to yoyo me aku di le te do to we nenu ko e wa wa na do yi na we to gbeja aye ohun ega eti to alonu alonu na do yin ko da o Jesu to me me onu awe to me wa di awe to wa yin o tun do te da o de eti to oyin ko da o Jesu to inu du ta me me Oye kola de du deji. De ma ta idi oye ko de pole. Ayon de kojo. De betale to ugbaye mewa. Titan titan ye. Okudwa holu to betale poji. Adabo medo poge. Eku na yira do mi to eso dana no pro do to le bon e do nje strategy mo nje na eku na o yira do gbe to le to enye di aza to to na so po mo nugbo tonde nugbo nugbo de kede di de dodo Aza toto lo gangan ya pepe wa efo. Oku mando huro na lo du gandeji. Be ya se gafri ome gbogbo ome dao dao de me ko yiyo eko e to do to me to e me. Yonu dao... Ome gbogbo ome dao dao yonu podo sunu bo mi hiya yi ko e to do pila popo. Okudu gato yo me po jijawe. Yesi, yesi ga o kande le da ido uwe me mo. Yesi, yesi ga o ze uwe o ta uwe de le da yi. Fita wa yete di. Oku ko gba hun aye ton o medo poge obiji we yawe ton uwe na bebru emi bo soju emi do na mi o mede bode bode ejo we de bode le da ile o kudu wa hodu to yeji sigba jesu obiji we yawe ton Okruna meto, mregato meto. Yenato matpeji, nato duwa gadeji. Oku masotpeji, nato du gadeji. Nwe utwe do do huwo da opete pete niye ma. Nato tru mendote. Mene po. Na o nyeko jesu to de du tabe mune po ji utu. Oku ko gba hun agbe to le po ton awe to le gba ko gba hun agbe to le po ton beto de mati ese ga pa po do le gba po le gba ko du to gbe to do ko poji ti ba jesu o me dadada yi lo No, o dane leg bane na so apogbe to. No, na do mo apogbe to po. Eme me di dodo po wigwe do sati go Jesu to. Ti ba Jesu o bi sunu awure lodo. Ena gba ota, bo na ran ya ota legba loto. O bo igbo to we. O mele so apogbe meto egbe to gbe bo ye wa bo so ba so egbo egbe po to gbe ye da apolo apolo lo smede egbe po to gbe si ba na to gba o ta meto na do han ya o ta eko ewe ene utu e to du to legba lo ji pete Oku ma peji na do gba won eto. Legba ma peji na do gba won eto. Azole ma peji na do du teji. Eme utu e do yi pe bo to dagbe wa. Mo to aso egbon na yo me legba to nukun bi anale. na Jesus we me du tabo du deji lo to we jaye trororo de na se gbe so to na Christi ye po me ye jo obi gbo to na le pole ye ma pe di na do hunre we we mo me ne pe pe te po na do gbo lo na we le do eni yonu dagbe kabisunu dagbe onu e ko dudo jiwe dai le gbe po to gadu to jiwe ma sigba oyin ko Jesu to oyin ko de duwa wa Jesu to lo u lo we wa na do na o tun do pe ja o de we we ja ye nde pe pe de ko du to jiwe dai le nu de pe pe de ko se onu to edo o ko me dai nu de pe pe de ko furu ogbe to ko se ogbe to buru popo o ko po nu de pe pe de ko du gando jiwe de oye ko Jesu to e gba won lo e ti do fito we jaye e wo olowo e na truwe dote po kolose o ta titan apo eto wi atoto kolose ta titan apo eto wi ato ome me ko so hunre mi gan e wo lo unwe hunre mi so wo zipu to me bo so dira dana mi do a holu do bibi be to to me in the doto le ye po gowe po ye ta po na do gbo to krade ye mo ye na pe so do we ran so pi ato so bodo wa ei do to krade do nu ha e o mu de du we lezo do to na po gowe bo na pe so do we ran do ni go ife egbe ato so wa o mu de du we pe ko ro pe e na pe so du we ei do to krade we ei do to krade zo de a do no gbo osin de a to nunu lowe in the doto galodi egwa lo na we bude e na gbe so go we so yi le ko na we so bi ato so o si la gbe do nunu me te po na do gwa lo na mi to gbe me bi le po a lo go pe bi le ye no na mi ma amo ye gbe so le ko na mi go so ibi emi to so do wa Jesu Jesu so kede we Jesu Jesu hore ga to do po lo Jesu cho we yi metru do to te do po Jesu cho we yi aso he gbo to do po e wu lo we yi me hore mi so wu wu zipu to le dro e mo so no le ko na mi go so ifi emi to so e no hunre mi so hu hu si bu to le dro e mo so no god mi so yi o fi de si wi donu to kralo tete e ko di a dana mi e de mi to so o tite eto e de mi so wo ba su to si bu to lo to gbro e de mi to la o fi e onu re le gba wa mi to da yi le te bo wa di a dana mi bi o a holu do vi vi be to to me Eso wa da na mi da po wi eneto. Apo eto wi eneto. Do omeme mi u le do frigote gbon. To kisime. Krisi eme meme mi u le ti do frigote gbon ohun eto dari. Ye do Jona onyina doto. Ojona oyena doton. Ojire debe ana moduna beto desin ya do na do njona we. Amo lunde no yena ka de awa na egbeti do pomo ni egbeti do aye to memo. Njona we wo. Epe ya lo suna dewe agbe no funi nu yira kan de awa do mene wo do aye ha to ile njo no we agbe wa to otoro do he da we gbe so sin ga funi nu e mo Jesu do po kede uwe no he ojo na me pete pete wa. Bona susu nu de pepe yin o yinra de akowa eye ko kada edo we ro to bi bona susu ese Jesu na jona we amma soso gawa mo ohia yinra de akowa ele to to de pepe to we ro to de pepe me do diwe ere si aye ame do diwe ere si opo me kanda ide ma so tin do ina so puri yinra de Jesu ko jona we gba to aye aye lo su to me ina kro aye to ewe ina be onu e lo puri yinra do ina ipose ina be we gbere do lo so yi ina be we di da lo se so ho me na we owe di da me o so eja tolo ina de se so de we uwo me choke de we Jesu me choke de we to Jesu choke de me uwe no na o do na o yira do to me te mi mo ko do do na lo po to pile to bi pa ko ba igba jifi gbe to de se ga do njo na we mo. Epe opwe tana meto a ototo si gado mi jona we aso gayi. Opwe tato lo ma akato yodo epe ne. Inda opwe ponde so akbo we ha na to wanwe a wabo ye to ta we na we da ile. Owe da tolo ma do wo na do na we bo na do gba ho pure polo de so go wa di we nene onu e gbo bo to Christ to we ndo ewu e dodo ndo ye hu wa ya to to emi na wa bo na do juro nu po ye po eyin e ko so ojo na we ena zewe he, bana yi ipo.

na ye kodia dana we do a holu do vivi bae toto me uto do we ja ye kari o me de pepe e na jiro o ye ko okru no do u lo we ye na hore da u lo we ye na tru do te u lo we ye na he azo gbona we ja ye we do na ji a to ja ji we anai maheto anai yiyito odona loto nwa wa nu atoto be divie o pagbe podo he egodo teme do gbo oyin ko jesu to e podo gbe dare opa e to do gbo poso ku do dare e ko do pa Eko do pagbe Eko wi awe ton O fosogbo fodogbe Adam mati do nkan to emi do e Levi le mati do die nkan ton Wenu ye du osise ye waje ye ni du Bo je o do Adam Adam Peter ate dia Then say, better do you follow me? Who and they did, Rama? A doubt of a day, Rama. Ah, now to mail to Rama. May I done away? Do I do me? Oh, sister, then I want her not to know how do I? You know, there are Nami, who love and Nami, do not do more. Epa. Adam si asi e eto we awa e o da we na mi donadu bo so du o mu egbogo tori e ye nya ye to so o ji pa lome ye wa se angeli bo to to ye ho gbo lo ye ma goye godo odi palome enewe mi wa momo to huro ede tome to juro ede tome ofri go he godo tematin amodo di krisi ko wa krisi ri e wa e na e ko ihu yen na do to utu na do gbo he we to we ye yan so gbo na we Ogbede ahe bulo. Anawa go ogbe madopo ogbe madopo to gomo yi. Jijo oya hebu. Anawa go jijo ne gomo yi no we. We jaye di. Hiye godo teme wana we. Awa modona hiye godo teme di. Onu e Adam ma pe jina do he godo teme mi wu le ti do he godo teme to Onu e Cain ma pe jina do he godo te mi le ti do he godo teme Onu e gbe tole do nu awe nu ma pe jina do mo ojo mi e ma pe ji mi le ti do jo mi olodin Saul wa holu ti ta Israel to. Ehe, oye ine bu. Ehe, a holu dudu lo he bu. E ma pe jina to he go wa a holu si teme e to. Jesu wa da nye wa na to wa nde na we. Da onu e budo mele pete pete ile onu ne le we mi wa na do he go wa na mi e ko so odo pa